0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: 4, 3, 2, 1,
2: ajde Borko!
3: Pokon kolo kolektiva Radija Vladimirci, Maji Simić i Marku Stevanović povodom sklapanja braka, a Aleksi povodom krštenja uz najlepše želje.